0: Şu an yaksa sormaylı. Hançlık ağını siz kanda karaysız uşu can bu meselege?
1: Ama ne soray dağın ola. Sormağın digen ki sormaya koymaydı gana.
0: Aslan mı?
1: Bilgis kep işledin ki o. Bilgis kep kete dağın. Şuna atan Allah, anlavatkan bosan Allah. Başkaları sorap, asım eğer neticimi dağarak çıkpasa işkisi yok. Bu neticilenmiş, belgülünüp getmegen ki. Yukarı. Dışarıda buldu. Mesela 260 yapıp kalan olsa.
0: 360 deyip mi?
1: 280 yaptı o deyip mi? Sen töye yapıp kaptın mı? 280 yapıp kaptın bu balam deyip mi?
0: 10 yıla da bu Musaş 680 avatkan bu balkan.
1: Kondop 280 yapıp kaldı deyip. Manda deyin la. Diş kanda diş. Sizlerin erzinladık ki başka kuruşunda boğandık.
0: Hoş ya.
1: Değil mi Allah işte sen ondan? Haa deyip yüzünün balısı 360. Ya töyüz on yapıp kalan olsa, töyüz yapıp ayıp dağın olsa, iyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy
0: болушунун ажети жок, алакы зат болушунун ажети жок, номурунун жогору төмөн болушуна катый назар, эмнени хатыржам кабыл кылыңлар. Али мектеп имтиханы кишилик аяттыки бир майдан муйим имтихан, ар кимдин кишилик аяттыки бирден бир чыгыш жолу. Аллакачан сиздин гайретиңиздин тураклаштырып болду. Бүтүн күчүңүз менен тиршисиңиз, апсусланмайсыз. Алдымыздагы жол узун. Эми чоң жолдор гүл чечек бүркөнгөн. Буныңдан кийин пухта тиршип, батурлук менен өзүбүздүн тава кишилик аятка атлансак, келгиси яныл чакнап турду дейди. Жума Илгар муалим бүгүн нэтиси кылган балдарга мыша демекчи экен токма кечи таярлап кылган сөзү деп Илгар муалимдинчи. Бүгүн аш балдар топ-топлорго, окуучуларга аш эветмекчи деп мышыны. Сиз пакат жараттыңызбы?
1: Бу жазган бу макалеге şu şu Шинкофи деп ички номер коюп койсок болот. Калган кепти
0: тайып. Лемеки депми?
1: Боп жазып турам да күнүндө болсун деп.
0: Бүгүн ылкы сынып топлор бар, аталлар топлор сынып топлорго үчүн эветмекчи деп Илгар муалим. Сиз мо ушундай экенсиз.
1: Ма раат бак ийсиде арам эвет эмес, ямгур каттык эвет атты кумулда. Иштими док бүгүн.
0: Ямгур эвет биз эмне алай бир бапсыз э?
1: Шо. Набижан. Кандак ямгур кине өрүмчүк ягмай үтүп кеткен, кумулга үтүп кеткен.
0: Түнөгүн ягымыз деп хейли бир тиришпакт ягамынды го.
1: Гүлдөрлөп жок, кайдан күйдөптүм. Апшта бир кумулук билип аттым, ач кумулук билип аттым жума ишин.
0: Мен билип аттым э.
1: Мушу үрөмчүдүн кумулугун билип аттым дейм арас туура ачы.
0: Яман сиятты.
1: Эй, кумулугу яксын деп. Эмимиз там пүйлейли деп пүйлеп булаш кумул тарап кеткизип аткан бир булут
0: бар. Чына бир ир ба.
1: Түштүн кийин элеки.
0: Анда пүйлеп өткүзүп аткан болдуган иш жоган болсо, э?
1: Кумулуктун эмимиз э. Яман шен чыгып пүйлейтиңлар го демей. Эй, нәрсәң дик пүләйди кал, иштик пүләнле маяк, аяк йыр кит барды деп.
0: Да талла пүләйдик дик. Эй, бүген рәт вак пүләйли. Эй, әтма корай пүләйли деп монда пүләйдик дик.
1: Шу.
0: Хан тәңгем пүләп қояйлычу деп. Рахматжанның учоры карсак Тянжин Жанобы ел қойшыны иште бәк тосылып кетти деп учор берип ди. Жума рахмат сизге.
1: Эй, учоржа, мен немичара хәзер енеп алды. Балын бесиме бер балынның ки йиле сәл бош кесәл пәл бош ке. Хаяк тарафның кире көстәмәйди ке, ләкин Балонның ялбесим нормал эмес дейди Әкбер Гонхуйчумы?
0: Ашындырак оңшасыңыз уламды неме?
1: Бәздә мен чырак инеп алгандан кийин балонлар түшүпмүдө, карсыңыз карап билгиленмейди. Карсыңыз эмес оңшаш, обдан нормал дек, лекин аштак. Бирси бошке. Бәз чыгып кетчек ахвалым болду.
0: Мияда бир умакның авазы.
2: Ой, кайдан гелесин чаш я? Айтын я, хан ясын каршы, чуа хайе.
1: Жохайын,
0: жохайын деп макул макул.
1: Жохайын. Яхшы болган нәтиҗәне аласыз, ә? Сусу учыр яллапты дойынык сусу. Бейҗиңлы одым ачылла бираз көпрәк, ләкин юллар аван ке дейди. Түнүген кечтен башлап ягды караңлык кумылда, хәзерге чыгып атыды деп әҗәп ягыпты. Шу мен мәйран калдым бу үрүмчик ягмай кандай үтүп кеткен гәп бу кумылга.
0: Ә дидем го сиз чугырап ян мен унда үйгәнгән, бунда үйгәнгән деп. Ой сезнең үгүнешегез мутаһиллык кен җыма.
1: Болды, ма.
0: Үйгәнгә дә анда
1: Үрүмчүдөн ким аядык тагыл, аядык тагыл игизген сал жокурултубуз болду. Тусвагыда кылып жок
0: мындай. Мындай тагыланы өткөч колуңуздун келмейди сиздин.
1: Астык сал улун сал көтүрүп жас, чанжиң алган болсам да кып. Жок, жок, жок, жок кылып 200 метр игизип жаткан болсак, кумул бир темен баамайт
0: экен. Ай, мында тагыланы игизип пасылтылган иш жоган болсо, нургун тагыланы игизип пасытып жол дегени жасап, э?
1: Шо.
0: 2 саат, 3 саат бардыган кылып, махутан кашкалайгым. Шуны ғыла ма о, давамлы қарапақсам сіз дегенде кәмічақ оқшашкен, деп ма әкбәркам Гуанхой шуна ұшырланы еліп тұғын.
1: Лекен шу бірсі сәл бош. Бұмыз бекі ағы еніп алмайды ұшырақ. Бірсі ішкі далты, оған біз бірсі ішкі ішкі ге түшіп қалды.
0: Ашы бір беріп, тәкшүрті әсіңіз олам дейм әкбәркі, ға, сіз толы мен ғатсыз ма, нән сәннің елірді.
1: Нормал болса, маңай берен, андын ау, чақ, ямайдыған, яйкен кәуіқтады, че, ел ұрдығаланың ке, ұрмұтқаланың алдық кәуіқтай, мамын,